0: Ja, ja gut, ich tue jetzt auf Jesaja, es ist wichtig, ja, gut, mein Kapitel ist wieder, Virsa, luomat tien virsa.
1: Mutta min puotsalvassa on kuhti. Min kiipuis on valti ejas nuodin.
0: Ja tahtsuu, että juuri Jeesus on virra. Jeesus valti puu min puotsalvassa ruumassa ala. Ja te pidetään rössä murri. Puu taavta ma leidsi maailmassa olemujun. Ta pidju juuri Jeesus ala talle ku killei ruossa alta. Ja Danin, tälle välttään puhteita, että mä leidin tuus ja muus ja eräin. Tien kaksi, että minä tien äädijumi oajuta ja lehti tiesa.
1: Ja tämä, kun mä minun on vielä kuullaan, just tämän piirre, kun Jeesus valti puhmin taavtai ruossaalla. Tällä killan puhmin taavtai olisi. Asa, tästä, kun tämä rissekin, piskislaak, tällä ollut tälläkin. Kolmalla oli ohtsi piskislaaga. Ja täällä kolmalla oli ohtsi tekkar valto uosi, tekkar tauta uosi. Täällä on kolmalla oli ohtsi. Ja täällä on puot, jo ehkä puot tauta uosi täällä killan. No.
0: Täällä ei. Ja te tjoitse mai, että se on ei nuu suorata suun. Husko juvun, että olemme hei naagulan suurin kehät. Siä ei naagulan aini suu, kun se on niin roppi. Että oli nu hirma kille musa ei välte. Min taaltai tihti ja min suttui tihti. Ja la okta saalama tää, saalama kuektele okta ja kuektele vuostas väärässä. Kille kuten lohka tuoda tjotju?
1: Varjal puossu tahti, ei okta ketään zouhkan.
0: Tiedä okta bibelversa mai etni rohkin gamne me moi etni alle oktsura jaje. Ja sonne jakkar vi tälli vähä juel käpme. Ja da gotcha da. Da ofta no pigärde. Ja da bala ja da man sonka tuotcha julki ja kiedas. Mutta ta hinan vest tuotcha mai tie ja ohka parka ja rohka alla hat enkel hali kvar ja li su julki om si son gotcha. Ja det är svårt att ha skamna med den bibelversa uppe Salomo Gwektor i okta. Var är jag på så därftig i okta är den tövkan. Ja, mig kärlig med den herre och med större bostavajon. Ja, det kan då där stå som må ätna. Att det var är jag på må därftig i med lärtsi. I okta är den jag kallar tövkan i det här dödskom och gatsan. Ja, det är sånt då där stid han. Ja, som gott jag manka gärde. Ja, det är alldeles säkert att det är ett mila satt ni med varje i så på sån osko i dessa.
1: Ja, det är lär mig hur på er att min tålarstid. Jag är med njalmin.
0: Ja.
1: Då har min tjöjtju ett mila sannis. Min tjöjtju bibelis. Och jag är sist tagit i sannin min tjöjtju uppe. Det tackar jag inte. Sikki minkun ja ihmil kullaa, kun mii tuodastit.
0: Ja vanha tie Petra Vostarskidis nuppi kapihtelis, kuektele ja neljä fiersas. Luo no, mii tuotsuetsu luo.
1: Suu haavi pokte viile tervas mahtujuvun. Mutta mun saattan kan lohk viisutien. Tällä se on kuhti eetjas ruuma, siis min suttui ruossamurri. Voin minä ja heidän suhtuus ja eli vanhuskis vuoda tihti. Suu haavi pokte, vii leipi tervas mahtujuvun.
0: Ja se on tuota, että minä päät aimuuden väldit osko pokte. Ja luhtit en lohpadusi, että Jeesus haavi pokte läpi tervas mahtujuvun. Ja se on lohki, jolla ofta saanama kolmaloja. Ja la kolamma, kolme fjärsa, duo tjöjtju, luoma tien.
1: Herra ihmilän mun tjörvundu, ja don tervas mahti muu.
0: Ja tien väsihi mun okti, hui aika, mun tjörvun ipen lähtsi, alaka tervas mahti muu. Lihtin oadivin ofta läilihets aips oktu, ja de, mun ekin aips tervas, ja muovta, ja oodin jälkät, fähkistava, Lihkin puhtaikin ikku ja hirama paavtsa nuppi juol.

Jesus, du har vi boktela mun dirvas muven. Ja, dona herra mu buori däggi, jäda lokin balderan baktsa. Ja däligi mainu ja rami dit ippmila. Ja jutsin takana kontos puota i biibalvirsa, mele ja muitan boi, ja mun tuogastin ofta nuppi biibalvirsa. Aistan hiilui haaluit. Jäda ja kiitalin oruskehta. Ja dien takin kuoftiskit ja kunvaratsa itsi. Ja kun mä ikin jäykkitä paktsat. Ja inki tabrishan vält makkarki tablietta ja talaksat. Mun nohkin oftmanus. Mm. Ja että mun äijihin eiretän taabta oftmanus. Mm. Tai jälkeen pysä tsekka toku muu juelekäitä tapahtsas. Mm.

0: ja tahle veel okta piibal värsa ja saia siis tjöö vihtere ja tjist, et kapitelis kaavtsen blåat ja ovtsen blåat värsa, just vai loket igen.
1: Ja, mun saatan loket. Mullan aina makkar geinu i tahle vahtjolan, mutta dalmun tahtun puoridi tämän almuga, laitetaan ja addittaa jäädehusa. Muodostetti njalmai mun sivinidän mainun laulaga, mun ahtan raafi ja lihku tasa kiila lahka ja kiila kuhkil selka herra ja mun puoridan siin.
0: No, se on puoridan mun jahkan tiele ahtaa puoridan mielä lääki juuri tätä, asu syykkälätsät, mutta maita ei fiisälätsät. Ahti ihmil puoridan maita ei siskantas häävi. Ja mun näemme juutsi, että näemme lohkolumme, että päädä muista Jeesusi puhuttu siskantas muurassa häävi ja väivi. Eri nämä, että kuule hoktulaan, jos eri hei kuuladaan. Ja haala päädä jitnyt sitten. Häällä Jeesusin tämän virran. Ja tämä kuule, että tämä on päädä pitää Jeesus aalla tai tahta ja väivi ja tai suorata suomi.
1: No.
0: Oletko tämän aips konkreettia, että tohkat?
1: No, nyt minusta kirjassa on jo vihdan blokkaa pihtelis. Kuhta kolme loa versna. Se on selki. Just on kuldella tarkkili main mun saarnun. Ja taakahtan millä rekta muutsalmin. Tohtala muu pahkumi. Ja tuolla puo muu laagai. Te mun vältetään tuu puhtain puotsalvasan main kuin mun rankkaistan egyptalaisen. Tasko mulle on herra, tuu puoridäkki.
0: Ja tiedä, että olisiko puolislihtu aiks. Anja kun Israelihtar, että hän palavallekin äppipmili, hän juurallekin ippimilis ere. Ja älikin vast ruokatalla, että ippi kuulaisin, se on armokas. Ja vast luktisin pojas ja tirvas mahtisin. Ja älikin vast puurisyynidisin. Ja lohkati, että tasko mulle on herra, tuu puoridäkki.
1: Ja.
0: Se on tirvas mahtisin. Oftan uppi kärde.
1: Täällä on ollut lohpailusta. Just tämän, että ihmin lohka, että mun aikuun tuu puoli, mulle tuu puoli täällä. Täällä on ollut just tämän, tämän talkustumien tervasmahtujumin piirra piippalis.
0: Ja tämä on, että aina nuppimuskitsi vasta lohka ihmin tämän Israelin alumukin. Vast bukta däcka lohpadusar sikida, sondala herra, sonda tahkadan. Just on låten nuppimorskidji skvektri kunnat kapitali skvektri vidar fyrsa.
1: Palvalek herra, ikmilät, te som bor i syvnida din borramusa ja din juhkamusa. Mun herra valtan er puolsalvassa i din kaskas.
0: Jutsdan störa lohpadusar, ja son taga idan. Ja den sahti mye väldigt. Min elimi, tämä haale mun pijalla elimin, tämä on aikis. Että ihminen välttää puhutavassa eri mies, mutta me perit valvalit herra, oskus sutne, lehti ihminen satnai, ja elit ihminen saani vuodul. Tämä elit oppi ihminen riika tahtumelta.
1: No, no mun Jeesus, meillä kun lähti etnän alta, että hän että kun olemme pohti sulussa ja nämä eskuudet siinä vai tihti, että paljon rohka tälle vähäkisuus. Tämä puhka ei puoliti, mutta tämä on aallon vielä loukaitan, että mutta, ja maana, mutta älisä suuntut, Ämpö.
0: Tiedä leikki.
1: Joo.
0: Ja mä sähti vielä ofta salma loukkaan. Tuodin salma käyttäen loukkaan, tjejän upplevat versa.
1: I mun jäämme, mun elän ja muistelen Herraa takui.
0: Että orrulämmin tietää, että ihmillä tahtolee, että Mikaelik pitäisi hieli tiedvastaan, tämän sivan, että muistelit Herraa takui. Muistelit Herraa, Herrasvuoda, puuri ja puuri sivnada, kun mä saan tahka mikille. Tahla puolelle, että mi pitäisi hieli.
1: No joo, ja tätä, että kun minä lähtän vaasihan, että minä lämmin tervasmahtan, että tällä varaa Hui dehalas atmi tuolas titan ja muisti halu kiihti millä kolon hadda mun ja tervosmahtiumi. Tässä tehdään mä esulas vikti atmi kiihti ja ihmille jätti tämän kuulni. Ehkä juttu, että jaha, no mukaan mun tämän lipsen vaada lihkaa tervos mulla mutta ihmille jätti kuulni. Kiihtu herra kolon tervosmahtamu.

Mun ruokalan tän tervas mahti juomi ruokussa min puokkai outas. Tää ruokus lää piipal viersai vuodul. Anmälas ähti, Jeesus on ammi tuolastan mun tuu tervas mahti juomi sääni. Kun mun tän dagan, te oskun vaimustan ja tuolastan jälmin, että tuu sätni i mähtsa kuoruusin röhtöluotta. Mutta tuu jälli sätni taima tuu tahtu melde, ja tuu sätni oudana taasa maassa tuu sätnillä sätti juvun. Tanin oskut mi, että tuu sätni tervas mahta, Jeesus sanomi, numo tjöjju vuostas Petra Gidjis, vuostas kapihtelis, kvektelöi njeljät versas. Sun kuti ertsas ruupmasis min suttui rössamuri, bejäppit er suttus ja ellit vanhurskis vuoda dihti. Su hävi bokti di lehvet tervas mahti juvun. Mi oskut, att då hävi bokti lehmi tervas mahti juvun. Tjöjju tjallu juvun du sänis, att Jeesus där väldan bortilasas min bådsalvas vuodaj, ja att sun kuti min kivsi ja välvi. Danin vajju mi puhti tulusa rahkavuodan ja dan autoriteetan mi lädu säänis ja tselikit, att don lät tjaudan min puhtsanvuodas ja garrudusas. Ipme lähti, danin ko mi kutni jahti tu ja rohkanalla tunje. Te mi kiihti tu danin, ko du enkela piirastahtit min, ja väkiit min piesat eret vaasalatsa taajuhäämis. I mihke paahai kalka mitside keskat, ja i mihkike kiivsi kalka puhtit min viissui. Mun tuonastan, ate ippila sätni lää min siste mi adda mitside tervasvuodas ikke ruupmasi, juuratakiita ja sillui. Tu sätnillä älli sätni. Ja du satt nilla tervasvuota min ruupmasita. Mun tuodastan, att voinga lahka mi adda elliva Kristus Jeesusis, lä tjaudan min jäppima lakas. Mun dagan umo tjöjju säänis. Mi karvudat ippila verjun, vai nagudat pihtit perglava kävilis juonan. Ja mi tuolat aalu osku kaalpa manja naakuda tjaskadit paha kaasa põlli njuolai. Jeesus, toon lähta paimus pahpa kii rookadale min ohtas. Mi tuolat kiita tuolastusas, mille ippila sääni vuodul. Mi kiihtitu Jeesus, kun toon läht min puoridetsi. Ippe lähti, toon läht herra min puoridetsi. Amen, Jeesus on ammih.

Lavvatten. Ingen. Jag lånar lavvatten här. Lördagskväll bön på samisk. När mitt råkar allat. Det läger all rakis allmäl och tjattjärn jag ippmilen. Gitt och jovun jag god när jatt och jovun den äker i spottus den åktas kolon lätt. Nuht armolla chatolovun ja läitin mu kita tässä ja attan mu fastain luopahit ofta päivi ja ofta vahku tän mäskällä siellimis. Mun te toutastan tuutni ja kutnin. Ahte in mun livtse hiekkas pissun ofta ke chaleme raukkalan pottu. Juopis on tosta vielä ellin rääfälöttä ja tervon tämän vohku ja tämän päivi. Just on ihliivtä pojastuolla muu. Just tu olikis kiehto ihliivtä suotjalan ja varjalan muu. Ja just tu ähtjalas tjolimi ihliivtä kohtuun muu potil. Mainu juvun ja räämiduvun lääkid on tämän ähtjalas suotjaleemi ja varjaleemi outas. Ja kiihtojuvun ja kutni johtojuvun lehkus tuusto erra. Ja härväs naama puhtaan armu ja pörrivuola outas. Maito on lähmunje juo taakan ja ain taakat ja tjääjehat. Te antakasi attasi tään. Rähtis vaimulädis ipmilon ja possi armukas ähtsäjän. Jeesus Kristus tihti puhtaan suttu ja paha vuoda. Maina mun läntän päivi ja tän vahku rihkun tuu mielavästäi ja tuotjan tuu pahkumi. Kiesäsit muu vaimu ja muu juurtakin vastain luusa ja takasi muu vastain oktan iätjaina. Vaimun piisosin tuusisti ja donmusiste. Rähkis Herra Jeesusan. Ääli tihti muu maiti ja takat anma tuu haaka. Ääli ke loihti muu ruupasa vädät. Ääli ke muu tjalmi okti tjärvi juvut autal kun on lät orrun sai välta muu siisa. Ja outar kun muun läntoutan vaimustan, ahti don läh muusisti ja muun tuusiste. Soja hyvti muu vaimu älilasi iätä kuului tuota jorka leämist pokte. Ja ohpa hyvti muu sielu älilasi vedja rohkus ja osku pokte. Tuus suttui antakasi attujumi ja njamma tuus artsisis ellima. Attasi tureks vuodat läht muusiste keurapunko jäppmima ja faamulatjapunko helve faamu. Vai mun tuu pokte piisusin maittai paha peivi ja anasin vuostu hiedi ja kähtsalusa äikki. Faatmastivtset muudu armu faatmasat ja tsiakasi muudu kohtasat hehti äikki. Ja paha päivi. Kun muu vaasalas lä munje laaka, te lihtsät on munje vel laakapun. Ja tjääjä hihtsät, ahte on lähtä Israel koti hädji, kun te iuäde ikkä kassi ja vaippa. Kootasi mu patilta nii ja ton Israel koti hädji. Vai mu siellu piisusi maittai vaadetettiin tuus kiitta. Vai mun ihtin patjan yhtsin tuunammi ja vai mun eläsin pahtepäivä ja pahtevohkuja. Oppa ellin aikan tuusiste tuutni kutnin. Puri syyni yhtsin muu, tasko in mun luehti tuu. Oltarko ton lähmu puri syynidän. Puri syyni lihtsät, min puhkaituu vaimo läävis vuola tihti. Aamen. Ähti min, ton kuhtelät annis. Pasu huvustuun namma, pohtustuu riiska, shattustuu tahtu, mutta annis nuh maittai etnan alde. Ahti mitkide ootni min päivällä släibämet ja ahti mitkide min suttui tänne hantakasi. Nuhku maittai mii antakasi ottit min velkolotjai tosamet. Ja älä toalvo min kähtsalusa siisa. Muhto päästi min pahas eere. Tosku tuule riihka ja fapmu ja kutni. Aakäläs huhti. Aamen.